0: Iran's energy sector. On to sports. In badminton, Indian shuttler Ashmita Chaliha will face compatriot Rakshita Ramraj in the women's singles semi-finals of the Korea Masters Super 300 tournament in Asan this morning. Ashmita Chaliha and Rakshita Ramraj won their respective quarterfinal matches to advance to the semi-finals. Ashmita pulled off the biggest upset of the tournament, defeating top seed and world number 22 Hina Akechi of Japan. Rakshita also rallied from a game down to beat third seed and compatriot Tanvi Sharma to book a place in the last four. At the Asian Youth and Junior Weightlifting Championships in Tashkent, India's Titli Manji clinched a silver medal in the women's 45kg category, marking an impressive start for the country. She secured the medal with a total lift of 145kg, comprising 65kg in the snatch and 80kg in the clean and jerk. Parishmita Gogoi finished fourth in the same event. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Anuja. A Hindustan Times headline says, MEA rebuffs US lawmakers' criticism on FCRA bill, says it's India's internal matter. As part of the center's strategy to counter China's repeated attempts to rename places of the Indian side, the Times of India cites, in snub to China, government maps 27 Arunachal border locations with standard names. And finally, the Hindu carries a story marking a major leap in human-wildlife conflict management, with AI-driven digital sentries bringing new hope to Kerala's high-risk forest zones in repelling wild animals with 100% success rate. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to present IIT Delhi's highest honours to meritorious students during convocation ceremony today. UPI transactions to remain free for consumers and small merchants clarifies APEC's digital payments body PCI. India rejects objections raised by a US lawmaker on proposed FCRA bill, says legislation in country's internal matter. Jharkhand government holds first formal talks with protesting students over alleged irregularities in recruitment examinations. U.S. Senate passes Russia sanctions bill seeking 100% tariff over five countries. And heavy to very heavy rainfall likely over East Rajasthan and Odisha today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज असनाद की सालाना तकसीम की तकरीब में होनहार तलबा को आईआईटी दिल्ली के आला तरीन एजाजात से नवाजेंगे। डिजिटल पेमेंट्स के आला तरीन इदारे पीसीआई ने वजाहत की है कि यूपीआई लेन देन सारिफीन और छोटे कारोबारियों के लिए मुफ्त रहेगा। भारत ने एक अमरीकी कानून साज की तरफ से मुजवजा एफसीआरए बिल पर जाहिर किए गए एतराजात को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने कहा है कि कानून साजी मुल्क का अंदरूनी मामला है। झारखंड सरकार ने भर्ती इम्तहानात में मुबैना बदउनवानियों पर मुजाहरे करने वाले तलबा के साथ पहली मरतबा बाकायदा बातचीत की। अमरीकी सेनेट ने रूसी बंदिशों से मुतालिक उस बिल को मंजूरी दे दी है जिसमें पांच मुल्कों पर 100% महसूल आयात करने के लिए कहा गया है। और मशरकी राजस्थान और ओडिशा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी दिल्ली के 57वें तकसीम असनाद तकरीब से खिताब करेंगे। वो 587 पीएचडी स्कॉलर समेत 3000 से ज्यादा ग्रेजुएशन करने वाले तलबा से भी खिताब करेंगे जिन्हें तकरीब के दौरान डिग्रियों से सरफराज किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी तकरीब के दौरान आईआईटी दिल्ली के आला तरीन एजाजात जिनमें सदर का गोल्ड मेडल, डायरेक्टर का गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और इम्तियाजी नंबरों से कामयाब होने वाले तलबा को परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल्स अता करेंगे। इसके अलावा जनाब मोदी आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में कायम एआई से आरास्ता आला कारकर्दगी वाली सुपर कंप्यूटिंग सहूलत प्रज्ञा का भी इफ्तिताह करेंगे। یہ جدید ترین سہولت سے ادارے کی اے آئی، ڈیٹا سائنس، ایڈوانس کمپیوٹنگ اور مختلف مضامین پر مبنی تحقیقی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ آئی آئی ٹی دلی میں ہمیشہ ہی تحقیق اور اختراع کے شعبوں میں اعلیٰ تعاون دیا ہے۔ نیو ڈیسک سے شیوان کی مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
2: بھارت کی رقوم کے لین دین سے متعلق کونسل پی سی آئی نے اعلان کیا ہے کہ یو پی آئی صارفین کے لیے مفت ہی رہے گا۔ کونسل نے ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ ہر بھارتی لین دین پر بغیر کوئی چارجز دیے ڈیجیٹل وسیلے سے رقوم کا فوری لین دین کر سکتا ہے۔ کونسل نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی کاروباری ڈیجیٹل وسیلے سے کوئی رقم حاصل کرتا ہے تو اسے کوئی چارج نہیں لیا جائے گا۔ پی سی آئی نے یہ بھی کہا کہ بینک، فن ٹیک کمپنیاں، این پی سی آئی اور آر بی آئی ٹیکنالوجی، سائبر سیکیورٹی، گھوٹالوں کی روک تھام اور اختراع کے میدانوں میں یو پی آئی کی معتبریت کو برقرار رکھنے کے لیے سرمایہ لگا رہے ہیں۔ پی سی آئی نے وضاحت کی ہے کہ کاروباری خدمات پر عائد ایسے کوئی بھی چارجز جو کاروباریوں اور رقوم فراہم کرنے والی کمپنیوں کے درمیان محض کاروباری التزامات ہوں، ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چارجز صارفین ڈیجیٹل پیمنٹس کو استعمال کرنے کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ اس نے خاص طور پر کہا ہے کہ یو پی آئی ایک ایسا اہم قومی ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ بن گیا ہے جسے بہت سے شہری روزمرہ استعمال کرتے ہیں۔ بھارت نے ایک امریکی قانون ساز کی طرف سے بیرونی عطیات کے ضابطوں میں ترمیم سے متعلق بھارت کے مجوزہ بل پر اعتراض ظاہر کیا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ قانون سازی سے متعلق اس کے معاملات اس کے اندرونی معاملات ہیں جن کے بارے میں پارلیمنٹ فیصلے کرتی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے یہ بات نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں کہی۔ بھارتی جہازوں اور جہازیوں کی حفاظت اور سلامتی کے بارے میں جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت اس معاملے کو اعلیٰ ترین ترجیح دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورے خطے خلیج خطے میں بھارتی مشن، جہازرانی کی وزارت اور سمندر سے متعلق حکام کے لگاتار رابطے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کے راستے محفوظ اور بلا روک ٹوک جہازرانی و تجارت کے لیے کہتا رہے گا۔ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے مابین دفاع کے سمجھوتے کے بارے میں ترجمان نے کہا کہ اس سلسلے میں پیش رفت پر قریبی نظر رکھی جا رہی ہے۔ پاکستان اور صومالیہ کے درمیان حالیہ دفاعی سمجھوتے کے بارے میں جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت اس سلسلے میں پیش رفت پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ بھارت اور بھوٹان نے بجلی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے اپنے عہد کو دہرایا ہے۔ بجلی، ہاؤسنگ اور شہری امور کے مرکزی وزیر منوہر لال نے کل نئی دلی میں بھوٹان کے توانائی اور قدرتی وسائل کے وزیر لیون پوگیم شیرنگ کے ساتھ ایک دو طرفہ ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تعاون کا جائزہ لیا اور پن بجلی کے فروغ، سرحد کے آر پار بجلی کے کاروبار، ترسیلی رابطے، بار بار استعمال ہونے والی توانائی اور صلاحیت سازی کے بارے میں بات کی۔ دونوں وزیروں نے لگاتار ترقی اور علاقے میں توانائی کی یقینی فراہمی کے لیے تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے ابھی تک کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور بھارت بھوٹان توانائی شراکت داری میں جاری مذاکرات اور تال میل کے ذریعے مزید گہرائی لانے کا عزم کیا۔ داخلی امور اور امداد باہمی کے وزیر امت شاہ آج ممبئی میں نیشنل اربن کوآپریٹو فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن NUCFDC کے نئے دفتر کا افتتاح کریں گے۔ وہ شہری کوآپریٹو بینک کی فیڈریشنز اور مہاراشٹر کی ضلع ایسوسی ایشنوں کے نمائندگان کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے۔ پروگرام کے دوران NUCFDC اور نیشنل فورینسک سائنسز یونیورسٹی ایک دوسرے کو مفاہمت نامے بھی سونپیں گے۔ یہ اشتراک شہری امداد باہمی کے بینکنگ شعبے میں سائبر سیکیورٹی، ٹیکنالوجیکل صلاحیتوں اور صنعتی صلاحیت کو مستحکم بنانے میں اہم رول ادا کرے گا۔ جناب شاہ بعد میں مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس کے ساتھ BSE بین الاقوامی کنونشن مرکز میں شرکت کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ GPSC اور JSSC امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف جاری احتجاج کے دوران کل دیر شام جھارکھنڈ حکومت اور طلباء کے وفد کے درمیان پہلی باقاعدہ بات چیت ہوئی۔ اس دوران اس معاملے کی چھان بین اور سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
4: تقریباً 1.5 گھنٹے تک جاری اس میٹنگ میں طلباء نے بھرتی امتحانات میں شفافیت کے اپنے مطالبے کو دہرایا اور مبینہ بےضابطگیوں، غیر جانبدارانہ جانچ پڑتال اور بھرتی کے عمل میں جامع اصلاحات کی مانگ کی۔ بات چیت میں چار ریاستوں کے وزراء اور ترقیاتی کمشنروں نے حکومت کی نمائندگی کی۔ وزراء نے کہا کہ حکومت طلبہ کے مطالبات کے بارے میں مثبت قدم اٹھائے گی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ میٹنگ کے دوران اٹھائے گئے تمام معاملات کو وزیر اعلیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ طلبہ نے بات چیت کو مثبت قرار دیا لیکن کہا کہ ان کا دھرنا اور بھوک ہڑتال اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ ان کے مطالبات سے متعلق تحریری فیصلہ نہیں کیا جاتا اور ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جاتا۔ اس دوران وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے کہا کہ سرکار طلبہ کی تشویش کے تئیں حساس ہے اور بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کرنے کی پابند ہے۔ بی جے پی کے پارلیمانی رکن نشی کانت دوبے نے کہا کہ اگر 13 اگست تک اس معاملے کو کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں کیا جاتا تو سی بی آئی کے ذریعے چھان بین کرائے جانے کی کوششوں کو تیز کیا جائے گا۔ اس دوران سی آئی ڈی نے جو اس معاملے کی چھان بین کر رہی ہے 14ویں جے پی ایس سی پریلیمینری امتحان میں مبینہ بےضابطگیوں کے سلسلے میں جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن کے 3 موجودہ ارکان کو پوچھ تاچھ کے لیے سمن جاری کیے ہیں۔ سی آئی ڈی نے اس تعلق سے اب تک 19 افراد کو گرفتار کیا ہے اور چھان بین کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
2: امریکی سینٹ نے ایک بل کو منظوری دی ہے جس کے تحت روس اور اس کی پیٹرولیم مصنوعات کے خریدار ملکوں پر بندش لگائی جائے گی جن میں چین اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ امریکی سینٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس طرح کی تجارت سے یوکرین جنگ کو ہوا ملے گی۔ اس بل کا نام بدل کر روس اور ایران پر پابندی لگانے والا لنڈسے او گرہم کا 2026 بل رکھا گیا ہے جسے سینٹ نے 11 کے مقابلے 86 ووٹوں سے منظوری دے دی ہے۔ اس بل کی روح سے صدر ٹرمپ انتظامیہ کو یہ اجازت مل گئی ہے کہ وہ ان ملکوں سے اپنے یہاں آنے والی اشیاء پر 100% محصول لاگو کر دیں جو روسی تیل اور گیس کے 5 سرکردہ برآمدکار ہیں۔ اس بل کے ساتھ ہی ایران پر عائد بندشوں کے 1996 کے قانون کو 2031 تک توسیع حاصل ہو جائے گی۔ اس قانون کے تحت ان کمپنیوں پر جرمانہ عائد ہے جو ایران کے توانائی شعبے میں سرمایہ لگاتے ہیں۔ ایسے موقع پر جبکہ ملک اسیمہ یوم آزادی منانے کی تیاریاں کر رہا ہے، اس دوران اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے دیہی خود کے روزگار تربیتی ادارے آر ایس ای ٹی آئی ادھم پور میں تربیت حاصل کرنے والی 30 خواتین اور لڑکیوں کو ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ہاتھ سے قومی پرچم، ترنگا کے موضوع پر مبنی لوازمات اور سجاوٹی سامان تیار کر کے حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مشرقی راجستھان اور اڈیشہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمے کے مطابق لکشدیپ، شمالی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکال میں آج گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔
3: ریاست کے سبھی اضلاع میں ریل سے متعلق تنبیہ پچھلے 7 دنوں سے جاری ہے، اور ان الرٹ جاری کیا جانا اس بات کا اشارہ ہے کہ اکا دکا مقامات پر بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ کاسرگوڈ، کنور، ویاناڈ، کوزیکوڈ، کوٹائم، الاپوزا اور پتنم تتا ضلعوں میں اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ بقیہ اضلاع میں یلو الرٹ نافذ ہے۔ کیرالم اور لکشدیپ میں 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ ریاست کے سبھی اضلاع میں آدھی رات سے اوسط درجے کی بارش جاری ہے۔ تھرونتھپورم سے اسمتھی ایم پلوروتھی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
2: اوڈیشہ میں خلیج بنگال میں کم دباؤ کا حلقہ بننے کا امکان ہے جس کے باعث ریاست بھر میں وسیع پیمانے پر بارش ہو سکتی ہے۔ کئی دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہونے کے باعث بارش سے متاثرہ علاقوں میں سیلاب کے اندیشے میں اضافہ ہو گیا ہے، جس کے پیش نظر میور بھنج ضلع میں احتیاط کے طور پر اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
4: آج خلیج بنگال پر کم دباؤ کا حلقہ بننے کے امکان کے ساتھ ہی اوڈیشہ میں شدید بارش جاری رہنے کا اندیشہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے 6 ضلعوں کے لیے اورنج الرٹ اور 24 ضلعوں کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ اس دوران بالاسور کے بستہ علاقے میں جلاکا دریا میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے سبب ضلع میں سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ حکام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ نشیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو الرٹ رہنے کی صلاح دی گئی ہے۔ بھوبنیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
2: بیڈمنٹن میں کوریا ماسٹر سپر 300 ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنلز میں آج صبح آسن میں بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی اشمیتا چالیہا کا مقابلہ اپنی ہم وطن کھلاڑی رکشیتا رامراج سے ہوگا. اشمیتا چالیہا اور رکشیتا رامراج اپنے متعلقہ کوارٹر فائنل میچ جیت کر سیمی فائنلز میں پہنچی ہیں. اشمیتا نے جاپان کی اعلیٰ درجے کی عالمی نمبر 22 کھلاڑی ہینا اکیچی کو 20-22, 21-15, 21-19 سے ہرایا, جبکہ رکشیتا نے

0: جناب مودی ڈگریاں عطا کرنے کے ساتھ ہونہار طلبہ کو ادارے کے سب سے باوقار اعزازات سے نوازیں گے اور خطاب بھی کریں گے۔ روزنامہ انقلاب نے نیٹ یو جی 2026 پیپر لیک معاملے میں راؤس ایونیو کورٹ میں سی بی آئی کی طرف سے 94 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ داخل کی جانے کی خبر کو خصوصی طور پر شائع کیا ہے، جس میں سی بی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ پیپر لیک کی سازش کئی ماہ قبل رچی گئی تھی اور ماہرین نے پیپر تیار کرنے کے دوران ہی سوالات یاد کر لیے تھے۔ سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان نے مکہ مکرمہ میں ایک تاریخی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے پہلی خبر کے طور پر شائع کیا ہے، جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ کسی ایک پر حملہ تینوں ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ روزنامہ انقلاب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے خبر دی ہے کہ ایران سے بات چیت جاری ہے اور جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔
1: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج اسناد کی سالانہ تقسیم کی تقریب میں ہونہار طلبہ کو آئی آئی ٹی دلی کے اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازیں گے۔ ڈیجیٹل پیمنٹس کے اعلیٰ ترین ادارے پی سی آئی نے وضاحت کی ہے کہ یو پی آئی لین دین صارفین اور چھوٹے کاروباریوں کے لیے مفت رہے گا۔ بھارت نے ایک امریکی قانون ساز کی طرف سے مجوزہ ایف سی آر اے بل پر ظاہر کیے گئے اعتراضات کو مسترد کر دیا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ قانون سازی ملک کا اندرونی معاملہ ہے۔ جھارکھنڈ سرکار نے بھرتی امتحانات میں مبینہ بدعنوانیوں پر مظاہرے کرنے والے طلبہ کے ساتھ پہلی مرتبہ باقاعدہ بات چیت کی۔ امریکی سینٹ نے روسی بندشوں سے متعلق اس بل کو منظوری دے دی ہے جس میں 5 ملکوں پر 100% محصول عائد کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں شیخ انوار الحق۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی دہلی کے 57ویں کنوکیشن سے خطاب کریں گے۔ تقریب میں 587 پی ایچ ڈی سکالروں میں ڈگریاں تقسیم کی جائیں گی۔ وزیر اعظم نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ کو انسٹیٹیوٹ کے باوقار اعزازات، جن میں پریزیڈنٹس گولڈ میڈل، ڈائریکٹرز گولڈ میڈل، شنکر دیال شرما گولڈ میڈل شامل ہیں، سے بھی نوازیں گے۔ ادھر وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ وہ اس ممتاز ادارے کے طلبہ اور اساتذہ کے درمیان موجود ہونے کے لیے پرجوش ہیں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سری نگر جموں قومی شاہراہ کو کشمیر کی لائف لائن قرار دیتے ہوئے بغیر کسی رکاوٹ کے ٹریفک کی محفوظ آواجائی کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے حالیہ خراب موسمی صورتحال کے باعث شاہراہ کے مختلف حصوں پر ہوئے نقصان کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے میوہ جات لے جانے کے لیے بر وقت ٹرانسپورٹیشن کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ شاہراہ کی طویل بندش سے باغبانوں، تاجروں اور جموں کشمیر کی مجموعی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے ہر گھر ترنگا مہم کے دوران جموں کشمیر کو قومی سطح پر امتیازی مقام برقرار رکھنے کا عزم دہراتے ہوئے صوبائی کمشنروں اور ضلع ترقیاتی کمشنروں کو ہدایت کی کہ وہ ہر پنچایت، شہری بلدیاتی اور تعلیمی اداروں کی فعال شرکت کو یقینی بنائیں۔ وہ انتظامی سیکرٹریوں، صوبائی کمشنروں، ڈپٹی کمشنروں اور مختلف محکموں کے سربراہان کی ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے۔ میٹنگ کے دوران کل یعنی 9 اگست سے شروع ہونے والے ہر گھر ترنگا مہم اور قومی نغمہ وندے ماترم کی 150 سالہ تقریبات کے تیسرے مرحلے کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس جسٹس سنجیو کمار نے کہا ہے کہ جج کا عہدہ محض اختیار کا حامل مقام نہیں، بلکہ یہ ایک مقدس آئینی امانت ہے، جس کے لیے دیانتداری، غیر جانبداری اور قانون کی حکمرانی کے اعلی معیارات کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ 39 سول ججوں کے تربیتی پروگرام کی اختتامی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے اس بات کو یقینی بنانے پر زور دیا کہ ہر عدالتی فیصلہ سازی کا انحصار صرف آئین، قانون اور شواہد پر ہونے چاہیے۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا ناموافق موسمی صورتحال کے پیش نظر آج معطل رہے گی۔ جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے آج کسی بھی یاتری کو وادی کی طرف روانہ نہیں کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ یاتریوں کی حفاظت کے لیے احتیاطی طور لیا گیا ہے۔ بلند پایا ولی سلطان العارفین حضرت شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک آج ان کے آستانے عالیہ واقع کوہ ماران پر عقیدت

احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور اس کے سلسلے میں آستانہ عالیہ پر نماز عشاء کے بعد شب بیداری کی روح پرور مجالس منعقد ہوئیں، جس دوران وادی کے مختلف علاقوں سے آئے عقیدت مندوں نے ختمات الموزمات، درود و اذکار اور توبہ و استغفار کی مجالس میں شرکت کی، اور اس کے سلسلے میں آستانہ عالیہ پر انتظامیہ نے عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے معقول انتظامات کیے ہیں۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر فضل الحسیب نے کہا ہے کہ کارپوریشن ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں تاکہ عوامی خدمات کی سر فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ وہ کارپوریشن کے ہیڈ کوارٹر میں کمیونٹی ہال کی آن لائن بکنگ پورٹل کا افتتاح کرنے کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ آکاشوانی کے ریجنل نیوز یونٹ سری نگر کو کیجول بنیادوں پر بلتی نیوز ریڈرز کم ٹرانسلیٹرز کا ایک پینل تشکیل دینا مطلوب ہے۔ امیدوار کی تعلیمی قابلیت گریجویشن ہونی چاہیے۔ امیدوار کے لیے انگریزی و اردو متن کو نشریاتی معیار کے مطابق بلتی میں ترجمہ کرنے کی صلاحیت ہونا لازمی ہے۔ امیدوار کی عمر 21 سے 50 سال کے درمیان مقرر کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں جموں کشمیر اور لداخ کے رہائش پذیر اہل امیدوار اپنی درخواستیں 15 اگست 2026 شام 5 بجے تک آکاشوانی سری نگر کے ریجنل نیوز یونٹ میں جمع کر سکتے ہیں۔ خواہش مند امیدوار مزید تفصیلات اور مطلوبہ درخواست فارم ویب سائٹ www.newsonair.gov.in ویکنسیز سے حاصل کر سکتے ہیں۔ درخواست کے ساتھ لازمی دستاویزات کے علاوہ جنرل کیٹیگری کے امیدواروں کو ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر آکاشوانی سری نگر کے نام 354 روپے کا نان ریفنڈیبل بینک ڈرافٹ بطور پروسیسنگ فیس رکھنا لازمی ہے، جبکہ ایس سی ایس ٹی اور او بی سی زمروں سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کو پروسیسنگ فیس سے مستثنا رکھا گیا ہے۔ امیدواروں کو تحریری امتحان اور وائس ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا۔ منتخب ہونے والے کیجول نیوز ریڈرز کم ٹرانسلیٹرز کو ضرورت کی بنیاد پر بکنگ دی جائے گی۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے فون نمبرات 0194-245-2019 یا 7006958620 سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.5 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔